0: e motsomoratua o bua le lehlonolo lesotho mona maseru ai ga ge e le wena ga bego le go kutu goreng ya bohlane bokhubu ke 89.0
1: e motsomoratua ke ya le wena 5 ke sefoka se thole ka mona ka senekane.
2: Kotso e motsomoratua ko mametse ka lekobo la 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng gapatsa lesotho gaufinyane le lebolena la Van Rooyens Gate o ntse o dutse le ntate Rampai John Tsimile o reng ya botlhano ke mo reyang teng a ke re motsomoratua
3: godimo zwakhe ebutu wam o philile dimxabaxaba okwexhabile vinika ngumzwandilethetha apha emaXhoseni 806 DSTV ma

Easy Friday la bo hlano le bo bebe sebeletsong ya hao ya lesedi dumela hle mabedi ke o dumedisa ke o amuela ho hle mo mametseng sebeletso ya lesedi e robo mitsotso ka mora hora ya borobong nna ne o lena le kenang ha jwa le mabedi ke la hao le monnatela e tlhabolle me hopola he mabedi hore lena le tla ho wena ka manta ha ho fihlella ka la bo hlano pa kentsa hora ya borobong le hora ya leshumele metso e medi me manta ho fihlella ka labone o kopana le Thuli baby me ka labohlano mabedi o kopana le nna Sibongile Sonopo re a horenya le shumele metso medi a ke tsamaya ke le monkena le maletsatsi sejake ke DJ Diga me mino mona ke na le DJ etswetse mpile DJ Lovers ke le rato mpopo ke o amohetse o senga ka jeno ka pina e monnate ya Juvi wa Lipimpara Killer Joy a le toka zbare ke o emetse ke lebuile ha holo khada twasa molo wena gaitsedi ya motho Johnny Toso ke ri a lebohahle ke lebohele wena diengwane mo eti ka ditabatsa hora ya borobong mamedi ere ke onkele na lady apiwe mawelele bare ke labuhlano ka jeno come do ze

ha se mo mamedi o di mahla ho hora ke ya le shumele motsomong tshebeletso ke ya le sedi ya le gotlalagatso la Afrika Borwa mosiwa tshweu o boela re balla ditaba.

jolo ka o zewa hewa mosagu a pila zwa wa la ba yang ka o magata ba o la ka tsa mo ka komela ke fara pelo mona o ke ta dizo ho bona o nyanya nyana ho ntlo mata tate.

0: Asimo he mamidine kunkese abusi le heavy k bare easy to love ere ke utlohe mamedi hore na ke mamuthu yenwa ya ya ikemiseditseng ho ya gaming ena ya magesi le siwelele impasse na tikete mshapeka tse pedi ke o kore ho be mnati be mnati
1: Miss Marsh o bua le Zika mo Bloemfontein le ke kopa tikete ya magesi e kopo denki.
2: Allo, allo, Sbosh, Sbosh, ubua li edi wa li sele, ki dula botsabelo section S. Kiko pati ki te ya hoya gaming, ye kolo ya siwe lili, rbapa la lima ge, si gelo wa tabo la 3 points, kono ya na top 80. Dankos!
0: Hasimo he mamedi re ke se ke o lahleletse wena gaitsedi yaka ke tla o letsetsa mono ke nke ditokomane tsa gao ka ofela a bona ke ya hao tikete le babedi jwalo ka WhatsApp ka mo tikete ke ya hao re kutlo mahale mona le sedi FM leo
3: dumela mama le bonge
0: ke ya phela wa phela ngwanese
3: a re petsa ntle hlobo
0: ke bua le mang
3: o bua le Vuyo ka mona ka Bloemfontein Base Water.
0: Okay, Vuyo. Vuyo mkhotsi akere wa tseba hore o tswantse o itatele yona ke.
3: Eh, ya ba ona botata.
0: All right, ke kopa di nomoro tsa hausa mohala.
3: Okay, ke 079-036-2000.
0: Ke kopa o di phetse ape ga itsedi yaka?
3: 079-036-2000.
0: All right, ke lebile gaitsedi ya ka utlwa.
3: Okay.
0: Wena nyolo wa fela le ID ya hao ko fento wa hao tsa mai.
3: Okay.
0: Ke lebile gaitsedi ya motho wa se mo he. Mamedi ere ke poteka mona ke a gutla.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Le sedi?
5: Ho tsone le kae?
0: Ke a phela gaitsedi ya ka wena o phela jwang?
5: Ke tele gas boss.
0: Munati nati.
5: Ke kopa di tikete tsa siwelele.
0: O dula kae wena ngwanese?
5: Ke se lo pitse mo Bloemfontein.
0: Okay, gaitsedi ya ka. A ke yone ya gaitsedi ka mpedi nomoro tsa o mo.
5: Ke go fa tsone ke 078.
0: Ke kopa ke a kopa o qale fatshe gaitsedi ya ka.
5: 078.
0: Eke.
5: 438.
0: Eke.
5: 1560.
0: Ke lebuile ha holo gaitsedi ya motho ke o lahleletse o tata o dinga ke rengwana mme.
5: Eh ke tata ke dinga.
0: Ke a lebo. Tlo fela le ID fela o tlo ngwaneso.
5: Okay ke lebile.
0: Ke a lebo.
5: Thank you.
0: Hasimo he o motle mo sebetsi motho itsamaela ka tikete ya ha ya le mong fela iphumanele tsepedi. Ho be monate. Kabza the small youngster na le mthunzi bare imithandazo.

Mamedi ke onketse pina e monate ya Kabza the small youngster na le mthunzi kgaitsedi ya ka wena ya ntetseditseng bakeng sa tikete mo mamedi wa rona wa pele yane wa nomoro ya 079 kgaitsedi ya ka re gotlela ho wena nomoro ya hao ha e kene hle ke kopa o nthumelle voice note nomoro ya 079 758 5066 ntumele voice note ka pound tsetse hle ngwana mme ka pele ka potlako ba jwale ha re keke rang ka ditokomane tse feletseng le ha o ka rotlola ta ticket ya hao o keke wa ifumana re gotlela nomorong eo o mphileng yona nomoro yeno ha ikene ho hang re lokela ka ditokomane tso hle tsa hao gore o fetse o fumana ticket ya hao ba jwale la ha o ka re wa tla o tlo re ke le kekene ha fela re sangola ditokomane re keke ra gona o fa ticket ya hao ke kopa o ntetsetse hape mohlomong ka pantsiele voice note fela WhatsApp ka pelenyana re tsebe o gotlela ho wena reng ke ditokomane mamedi rentse ho lekane ka jeno re tla boela re kopana hape nakong e tlang ke ne ke tsamaya le maletsatsi sejake mmoho le DJ Lovers sa maletsatsi sejake minong ko fa mmino tshomi a o nketsatsi man o nketsatsi man mamedi maletsatsi sejake ke yena motlhophisi wa lenaneo minong DJ Lovers ne le ena a re tlhophiseditseng ona ka boqhetseke re ya leboga DJ Lovers e ba le mafelo a beke ya monate tla re ga ke tswa mona o tla fumana lenaneo la rona la ditaba la imatlafatse goreng ya o leshome le metsomedi ga le fetile ka metsotso e masome a mararo o teng he kgaitsedi ya moto DJ Sticks ka lenaneo la joale ke nako goreng ya boraro lebu le thibose ba teng ka riatella afternoon drive.

mamela ke o thotha ke wa khala ha o fi o fi le dithuta tsa surprise bill o tlo ndisa ka ngwa hore na ho ntse ho etsa hala bifi ya ke jeno khaulo ke di kitse tsa tharoma go latsetse le mashu mme ba hlanwa ntumo nya munyaka na tefeli.

mamela ke o thutha ke o agela gaufi ofi le dithuta tsa Surpriseville o tlo indisa kang gore na go ntse go etsagala dife ya ka jano gaolo ke ya dikete tse tharo magolo a tsheletse le mašwe a matlhano a metso mong ya monyaka natefela.

hangata mo ke tabe ke letsa teng ke mengwe teng ka mora pina ena ya ladies ama ar my baby ebe ke episa ya ka Spanish events ar my baby girl mangle ntemo go tsela ke le mantlo la beke jeno go le tlapu ye ba ka maoto.

wa heo mosagwa pila kwa kwa lapa jam ka umagata ba ho ka tsona ho komela ke fela pelo mona wa ke tadizo ho bona ho nyanyala nyana ho ntlo mata.

mamedi ena e bisa ka gore ke botshelo ke eng a sebeletsweng a lesedi ke ya bobedi se ka ba e lebalage botshelo ke eng ke ya bobedi mamedi a sebeletso a lesedi o tlo re fa eo re kera mafelong a beke ka yona mame selesedi a fema lesedi a fema ke molelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae o tlhomoeleng ore mame sena sebeletso o re gona teng aforika borwa re tlo tsama monate ka jeno ke a tswa ke a tsamao reng ya bobedi ga ke tswa ditheo di kalaneng o tlo reng ya bobedi o ya jalo goreng ya botshelela jele ne re bapalang ke ya o qetela o tlo re fa ore na yeo re kenang mafelong a beke ka yona na ke efeng ga ona tšhelete empa ntho tso o di etsang